0: bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari Madinah beliau setiap pekan ya, datang ke Kuba dan sholat di sana. Nah,
1: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
0: ويصلي ركعتين dan salat 2 rakaat di sana.